ti mi kaj chao se ene na wuswa od sina o nyaminimu wo asana ye wo wo wo ye mota chwa wo da wo mame ya mono na yesu se wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo wo ni mo